0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo I frokostshowet på 1FM. God morgen. Ser ut som at vi får en fin dag I dag. Det blå himmel og sola ferdig med å komme opp. Har ikke kommet så langt enda, men Nei, på vei.
1: Varmere det I dag også, etter litt fønvind gjennom ja. Kvelden I går.
0: Det var deilig å gå ut døra hjemme I morges.
1: Ja, det var det.
0: 7.38 kommer sola opp I dag. Vi skal få temperaturer opp mot 21 grader. Og ifølge værvarslet så skal det være 17 grader nå.
1: Deilig.
0: Ja, se på Molde-luftene våre. Meldt, eller ikke meldt, men målt. 16,6 grader klokka 6.
1: Ja.
0: Og på nøysomhet 18,2 klokka 6.
1: Stiger som bare det her.
0: Herlighet.
1: Dette nydelig.
0: For en dag.
1: Endelig sommer.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette frokostshowet på NFM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig? Det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, hva det som mulig? Eventuelt, det mulig, Pernille Huseby?
2: Nei, jeg lurer nå på, når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
3: Men det det folk som gjør.
2: Det det folk som gjør.
1: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
2: Oh, nei, det, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men du høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, det, i dag det sol. Dumt jeg må på skolen når det sol ute.
1: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tunnel her
2: ja,
1: i området?
2: Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tunnel.
1: Hva skal de med den tunnelen?
2: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke, så hvis vi skal begynne da å...
1: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
2: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring. Nei,
1: ikke irriterer deg da.
2: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent at det ble pirra med litt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra er litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
1: Det fole.
3: Nei, det går ikke an å si det.
2: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
1: Nei. Det var i går, forresten.
2: Ja, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi like å slutte å si i.
1: Nei, det går jo ikke.
2: Det går ikke.
1: Jeg er litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst, vet du.
2: Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og da har jeg også bodd i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekten min for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik.
1: Du skulle være i, du.
2: Jeg skulle være i. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For det fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
3: Det mulig?
2: Det mulig?

0: Over Temper City, frokostover på 1FM. God morgen, 1. oktober, den internasjonale kaffedagen. Vi snakket litt om det I stedet at 5 kopper kaffe skal være greit, men det går jo en grense der da. Fra det greit til at det begynner å bikke litt over. Tenk litt på det. Altså, når på dagen går kaffe fra å være kos til å være gambling med nattesøvn? For det jo noe koffein inne der da,
1: ja.
0: Som kan ødelegge nattesøvn. Hva grensa der?
1: Det jo, det ikke sånn 6 timer før, eller?
0: Det tar 12 timer for å få alt ut.
1: Ja, ikke sant? Og jeg jo I godt driv der. Jeg slutter jo å drikke kaffe når frokostshowet ferdig.
0: Ja, det jo en grense. Jeg har en grense litt senere på dagen, men den går sånn. Ved arbeidsdagen slutt på en måte Da arbeidsdagen over så ja. Kaffedrikking over for min del
1: Ikke
0: På en
1: sant.
0: Vanlig hverdag I alle fall
1: Men så det jo fort gjort å glemme at det finnes koffein I andre drikker også.
0: Ja, det sant Men ikke på energidrikkjøret
1: Nei, ikke, det ikke heller
0: Men for du som hører på Når på dagen går kaffe fra å være kos til å være gambling med nattesøvn for din del Hvor går de grense hen? Eller har du ikke noen grense? Vil gjerne høre fra deg, alltid 1FM på Snap Eller send oss en melding via 1FM.no

Håpløs fra Rockboys og Vinny her på 1.5. Været I alle fall ikke håpløst om dagen. En fantastisk dag I går, og det skal også være en fin dag I dag med temperatur opp mot 21 grader den 1. oktober. Bare å nyte, for det snart væromslag. Får nok en solstråle utover morgendagen I morgen ettermiddag. Ellers skal det også være litt regn I morgen, og helga ser også ut til å gi oss regn, og så det høstferieuke neste uke. Som ser grå og våt ut, så nyt det du kan I dag.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Håper du har en fin torsdag formiddag. Det var Topic og A7S med Breaking Me. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du med I Lunchbit. Her får du musikk mens du jobber. Du skal få med deg Tiesto Oaks snart. De har tatt for seg Like Lee sin I Follow Rivers, men gjort litt grann med en da, selvfølgelig. Teddy Swims får du her først nå. Dette Mr. Know It All.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.